Jennifer Lopez and it's funny. Jennifer Lopez, udover at være en fantastisk skuespiller, så kan hun også det der med at synge rigtig god sang, som vi kan høre her. Og det med at synge gode sange, ja, det har vi også lige bud på her fra Bill Medley og Jennifer Warnes. I Had the Time of My Life, det er fra filmen Dirty Dancing.

On It, Release Me. Og så er det Michael Jackson, også tidligere Smooth Criminal. Altid aften på Radio Alfa, Prince nu. Diamonds and Pearls, det er de her dejlige hits for Prince.

Hold da, Kids in America, og velkommen her til tirsdagens udgave Late Night. Jeg er soldat, der har frem til 24, og tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Brian Adams og Melanie C. og When You're Gone på Radio Alpha.

at sige, det er den her test, man skal lave, når man har været til julefrokost. Så skal man udtale gruppen her, Sister Sisters, var det her på Radio Alpha. I don't feel like dancing. Og have det Simple Minds på Radio Alpha. I promised you a miracle.

Der er altså noget over den her bass her, som alle snakker om, når man snakker om Level 42. Her var det Lessons in Love på Radio Alpha. Og her det siger, her Tip Trolls, også på Radio Alpha.